Fatim. Mama bana wopa. Ela lhe entume se sa. Se chove da na fodia. Me catro se. Abra mo bia otimo bia. O ma ho kwai na fra urade a. O be mo a. O ba se sa wat. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Obi wa Yesu mo.

ase a wo fa wodi ano e wo yesu wete wo fa wodi ano e mi o jantom wo fa wodi ano e ni wo abosom ho demo ni yesu a wo mani ti e purtu bi ni aso me ko o dada me ko o dada bra yesu o beteu o beteu se wo ti di ase a wo sane wo yare na da osono What's that? What's that? What's that? What's that?

0: lori fresh e bia drop in and buy na bibia wa sande amawa ka
1: yes
0: and
1: nipa no de mo ba no o de mo koma mo koma sa obsikani no the commission ye for so mo ye for 4000 now mo aka san so on mo ko dan so ba mo sey
0: 1000 o be ma 100
1: Ghana
0: which is 1 million
1: won wa anya adwuma ni bi no no de amamfo ba no 100 Ghana wa wo ko da ma be ma na ni wa da no
0: inji ni bi sa no conditions e o fi ho no but no fit dem sey ma wa ba fofo ndia wo ya den ya for the first time no de and they over there because onim dey say over me me dey
1: once I over do fio one there
0: over do fio no kwa ne there
1: and you utwu mutan ah
0: o ya den ya over
1: we
0: ka sika no po
1: o be dey den
0: o no be da
1: over we
0: sika no ka say po umpo so ka say umpe umpe sa ta 100 Ghana na and you o ya den o no be da sika no utwu mu kra onfa ma because onya ka say umpe and na say open no sa o no be da no the amount na wo ko but girl no there o no onye duru ha no agi ni sika no ko e dey say obekwa ni body guys ni bi na duru ka ko si kwa ho obe wan se wa duru be bi a be ko no mo fa o no na wo ko ti mi de do yo si e ka asem no na mi so before no no ka sa ni na no ro ne ho a ye ko to girls for ho nti no ro ne ho a ga ba ko chichi ni be ma nti mi mi she de we ade ni ti e na mi be bre me ho age 100 100 Ghana na obi a o de me ba keke be di 1000 de she decided say me say because o ka e so bet na ho a e ma nti ni e 1000 18 million e ma nti ni 18 million nti le jen so ke mi di be ye we ya bre na mi di akode ni me ti na ho mi tani say me ti na ho na o mo tell me room am for don mo maka ne dey say dey nisi say dey nisi om dey me o man ne no enter man sem na me call ho no say o no decide say dey o no better 7 times ah o do pa wu o pa chi mu ni betin ye pe o no better 7 times no ba o call round ba ku wi a o ja o say bi akodi bi na ko nu mti o ti so hia wa body guys in ba be fro me ne o kasa wa he o mu tie ho
1: really
0: yeah because om body guys ne do so mi mi mi kan kwa be kan be o ye mi mi be na ya na bi bi o mu o say tin sa ho do a e bi tie tie body guy ba kwa mi ni ti pa o nu ne tie sa station ne dey
1: o tie ya ti o monitor
0: one eh ha ti mi ka say mi ya sure pa say o mu ni as me ti ne kasa ti me ti na for almost 8 months unti mi omo omo unti mi na omo ni nkomo just na ho so no mbe di nkomo a di se bia o ti different language no the best said the auto jom no na oni ni pa ne kasa
1: sa o fi ho
0: e o fi ho because be bia
1: ti wo Ghana ha ya
0: Ghana ha ya na dia ne bia ni se un hu be bi ko poti na wo no un
1: go so mo be form wo kwa
0: un hu se
2: 3.5
0: un hu se
1: na ni pa na ni pa na o lidi mo de mo ko no so ni mi ho
0: by all means o ni mi because se papa no ne nkro fo fi outside Ghana ba ha no ma e bia o ti say o ba o ma na ni girls ni bi e ti say
1: o mu di o di bu su me say
0: mi di almost 8 months 3 weeks
1: o fi o
0: o fi o
1: na je fi o wa sit na kakra ya ntwa so
0: e fi o wa sit na no na me ti ai be kasa kakra nti lady am ko tun ho so na e fi peni wa wa che o ho na asa o ye we no o do no se na ye no ti e fe no ma peni o no no ti be kasa kakra nti na me ne no de kasa ne to jom bi se bi sa ne se na o no no o che me say like se o nyima se o pe so ngu wenu ma o ti ti honum dia o gu wenu ma and there once or no better once but o mpe no wenu se o pese bia o mpe ngu umu a and there o betimi akọ two times o no no betisi se and na se
1: o ni spam ni
0: gu wenu gu wenu no
1: say identity
0: o panese wo ye wadi e be o ya because o timi ka se and ti let me tell you
1: o nduru be bia ba wa ma
0: se o de ni gu umu na se o ye o hu se o bo fun na o fi a se o ti anye ye na o kosi a body guide a o honum and tim ye din a o betimi a wa do anu afa efie na wo peye mi na meka chelo se o ti ye na body guard no ye dia o ti mi dia o ti mi cho se dia because of where we enter you me ma wan na me dia
1: body guard
0: body guard no ye
1: so o so o mo so try mo mo so
0: seriously se di bi na so no be peche wa ma wa di se dia o no so nya ne se efim e na se o di gu mu so na wo nyima o particular doctor bi e wo Ghana hospital ba ku dia mi pesin de body a o no either se se wo ye fun ye mra o ma wa draw a wo no ma e be ba ana so ya fun ya din ya obetimi abeye o abortion ni ofi ho a ya mi di en sida
1: ntade
0: before me be ko ntimi ni se de fiti e ba abortion ya mbo mbo opani anya wo she wo da ho no ye abortion like o ye when ye ya de girl ne ka ye no na ye de tojum ti like who sun a re ho ba who sun a o be hu se o ka ye ho no ma tetra chiro ntimi me decide is okay body guide open as em pa me for so de me ho ama no na mpese me hu no ye de bia ni so na me de shade e nti one day o ka so benya na danfo bi ni nkrofo bi free benini ba omo so omo po nti headers ani be fie fie ho me call
1: Okay, ma, I know you last Friday, you see, yeah. But before I met one seminar, you know, you need a baba one dream from over here, you know. Messages upon messages. And a year South Sikani, the bodyguards, Ascendi, and the Abre, a year baba one. Hey. Now, met me, area show. Or say, hey. I'm repeating my words again. Don't try to go to that radio station again if you want to leave. It was another message. Osei, I am warning you for the last time. We are there waiting for you. Hey, that's the third message. Let me tell you this. You can run, but you can't hide.
3: Wow.
1: I am promising you. Obi fair fa phone so.
4: Issue one. It's number one. Number one. Number one.
1: Mamma Trasso. This is Vision 1. 93.5 megahertz. I'm in
4: 23.5.
1: Osei, hey, let me tell you this. You can run, but you can't hide. I am promising you that I, Budo, will get you back here. I swear, unless you are out of town. My guys are in town because of you bastard. I am promising you that I will get you back here within 1 week. Yes, 1 week. You monkey of no class. The last message. Osei, do you hear me? Well, the choice is yours. Management of Vision 1 FM needs to intervene by accommodating this lady until say I post it for ever saw the culprit, the perpetrators once up.
3: Where the magana here?
1: This is Vision 1 FM 93.5 and she meets police escort anywhere she goes. Say your CID department Abba, my God, I'm with you. I'm there to protect lives and property, sir. And your IGP, you need to be up and doing. I'm telling you. Yes, I'm arguing with someone there. This is Vision 1 of them, 93.5. Yes, one, sir. Baba, I want to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. And then, if you don't pay me, I'm going to do it. Mommy, I'm going to do it.
5: That's
1: the thing.
5: But
1: the radio don't me the radio say, or dear so about the kind, about the kind, sir. You have a group, Biabia, near Dim Como, I will feel one more, Okotnai. Now, come few words and why a Kayaka dear, yeah, no more from Elho. udru stage bi afena mintimi accept bi em na maboto na mo ra ho timi ense ma me pretty much na fa ma menin e na me yaduma e de dey na me yen toso enfi e fi ho afetina na mo tim en ha ide bibia enso bibia
5: kache
1: na e ma na aka ofi ho no e rade nam ne dom so na fa rescue wo toso
0: Vision
5: 1
6: 3.5
5: But you feel what's it now? And none na ya punish you. Punishment, then they say, what's in the GIA to say, Bema, a Beman?
1: So we are Bonia.
5: To send me an example.
1: Okay.
5: Because of Frono, go back, who catch him, said 3 months and not 2 months if you are, or more mini or machine. Papa be babbage.
1: Wamwa sinu,
5: wuyi. Na waje, ti papa ne ba anode amano ko. Nti, meti sa asem no, me na papa ne pe asem kakra. Nti, no se ne re ne, nti mo obi a, me fami ho ma boys no, nti woni boys no. Ti boy ba ko na se papa ne oda no di gwo elu ma wo fe no. Na wa fo so wa mo do ketre mata fre. Me decide to make your papa na fam no because o no ba ho nche. Nti me said that me nyame menses no ma new superd egu me ho na me said that this nka che papa ne se boy no arepu me e na papa ne se me ye sure na me say me ye sure na o se fan hin e na me say o de me call baby na me ka say o mu en total so ho ne hope na satellite embo we CCTV camera embo baby a ebi bo nti e ho na o she ye bi mbo ne ho mum na o de me call e No, so ni mjo beye. Ndi tama doctor na ba na me chenze do na jua mintiminda. Na me call for na me swati. Na me si mintiminda nti o ma me dru a me nom a metimi ada the whole day. Ti e pe dru no be for. Na di good drink mama don see mo mama sa boy no. E na me gi ni tiring win. Ndi se we ni so so o ka so be dia me sa tiring win ni bi. Na ma tete e di ama no se yenye nwi ni bi. Na ga ba akoko ti me to.
1: No obe dey obe gi dia.
5: O ma yi ase nyi no abeje. Nti oba nso obeje na me sa boy ni nyi no.
1: Boy ni nyi nyalo yi.
5: Ye me ni go ba ku ma no, ye de drugu nse ma ne no mo boye.
1: O nyi drugu wa yi.
5: Doctor ne de ma me che ni se mintimi na. No de ma me se be ya mintimi ada bi ko me ko ye na ma fun. Se be ya mintimi na me so ate ka. Se be ya mintimi ada. Nti ye ka bo mbe force 5 kra, ani ye yam digu drugu ifan ma no. Ni ye yi ni tiri ni, nti ye segu we nim de ma ni.
1: Na mu yi ye nim wan hu.
5: Efu wa ye na efu, nti ye bubu so. Nti ye sade ma no na ga ba akoko te meto. E ti ye papa ni se ni wife no ade se na wa ye. Na papa ni se nyese ni ni mi tim, ma mi tim ande ni magi mi, no obe punishment o no mama mi bi. Na o ka che boys ni se o mo fa me fa kwen bia o mo pe. Nti mema 8 no mu nyina na me dai. Ba before so me no beda no se dia no se dia o mbefa wo wase a punishment ni se dia na so e so
1: dia ben
5: o ma si ni dia bi ti se bema pepepe
1: o ma si ni dia
5: ke
1: se ama na ti se bema ne bema
5: Ejadi se bo amuye program o TV so ko mutimi ye na o me de condom o se chire
1: ah mo ye o mo okay me mo
5: eh no bi e so wa nti o mu de sa dia
1: se me o ba se e microphone ye ti ho ya na
5: o ne ka se ye microphone no so
1: microphone no so na microphone ni
5: na ma se se ni dia no
1: ah fa ko ho o se na ne ka se ti e na ma se ni se bema ne de de ni fa ti ni be ka se ni be ni okay
5: na o mu de sa dia no se me to nti o mu de se me to kwan ti ni pa 8 no o mu nyina fa me
1: how
5: o panese me se be ya min di sa nkwasi ade ni biem
1: o mo amu fa o fa o to ana
5: o ma amfa me to o mo odidi anu mo mu se me to se to
1: ko
5: na o fa me ba papa na kasa de o fa me to da papa na kasa mu no nti o mu ye ero no se
1: how many times o fa o to
5: be 4 times
1: se be ye ne ha no
5: like unya o menses a o so fili so ne wo da o so unya o menses nti o so fa wo o to
1: Hey, how right? Four times. And that's what be all. To us, why?
5: See,
3: Jadi has show.
5: Me wa pan, sa punishment no. Eno ne me punishment aminya eh. Nti se me ne ne kasa. na mi Yusuf na me de call ho ma maga ona ehun se mi Yusuf onu so mu nyimu da nti atan so mi de phone ne so mebo me ne ka sa na mi video no na mi bi se bi sa ne nsem ga ona ka chem se na dan fo pae MP bi a mi minim no minister bi a o ya do ye pa nti bi sa papa ne se is it true say or na dan fo ne sa we na no se de bo no na no ya no meka meka nti mi keep secret bi obo hu bi o kan to ndo no o dwa no o ne ne enye fan o ne na kon to ne ne enye fan on can in the squad ho kra nti mi bi se bi sa ne questions ma o tell me say mi say mi hu say ono o kwa sorry aba je say o fili ne ya o fili so ni ni pada sa keke enso anyini mi ni say drone o use o pese mi hu say ono e christian nti o so kwa sorry wa nigeria nti o de mark all four times me na ono na ne body guys no ye me mpana no o ne me ne na ko ho four times ye kwa ono o kwa sorry bi na ko biki hotel amain mi ni yen chen na oba nipa no ya de ma na me so se se aida so ye Nigeria ni ana se Benin ni nti bu o ti mi sa na chi bi sa so ko ye o ko meeting bi o Benin afi na oba nti ye kwa ye so ye ko hotel ho na me ne bodyguard ni ye se hotel room ho ani afi mo bi ama na koto TV Joshua ni ama ni bi abre se bi o e be prove se ye kwa sorry ni ye di aba nti one day o fi na me kwa omo keke nsa me nsumi me ni hu bi kama ti one day o fi ega ba ko no ye bunu ni na ona na me ne ka kasa no no sa translate ama omo won kan me tin kan kasa nti o fi na ga ona ka che me se wonyim na abo papa na mania papa na fe doctor nti china doctor ni so be ye no abortion no ba o suro onim de nti a oda o be sun da ye bia ni adeda no nti o suro onim de e beto no nti ga na kan na mse ma o mane ha no ye den ya anya mi nti obefo mu afi mi wo kitchen e ho ne ben kitchen kaka mi wo kitchen na ga no bo mi din ti am se na kumete
6: 3.5 fm
5: so nta mo mu ye papa no se di abortion de o mo ye wa o no won chi ne wo gina ho ko so mbe wi abortion no o interest was adi nim o wi a o je ani mo ja no no no de akọ na sa
1: baby no
5: oji baby no eni ehun moja no no no di account sa particular papa no okọ ni home meeting wo se beni o se hin no onu oba ebi wonu ma nipa ni nyuma a onje omo onya abortion no be ka bo mbe nipa mi nu ana mi nsa because oni se yeden ya obenyim oni su shi nto se yeden ya obenyim ene kwa bi asun se wo se wonyim nti se papa ne ba o ka bo mbi afọ na papa na ba no abeje papa ndé bi oba jiji gana ha no no odi akọ e na se papa no su fi ho ba nso no nso wo ba omu a ono wo fa no ewo mu de ono wo pe no no nso wo ye
1: doctor no
5: ana bi doctor eduro ra
1: oba no oba ji moja no ni akoda na
5: ono nso wo gala ono wo ba obe ti mi a che se bi a mi pe we papa ndé ni be ma no se 3 days 4 days obe ji kwa
1: na
5: corona e na so nso so obe pi nti ga ni ti amu sa se na kumete no na me fese me force na me kwa hade kwa ato girl no na me ra inside no na doctor na wie bibia ma mo di moja ni ade no ko girl ni da ho sa wa ba ne num na moja fi ni hwi mu ba uso ni mu awon kasa uso ni bebe a on home ni me ko bisa papa ni se mi bo girl ni ni bisa ni so we e no se ni time aso nti o mo pese last we ye last abortion na o mo ma ne ko efie sa ga no so ka che mi se na busia fo ni mi se o wo ko wait omo nyi mpo so o gana because girl ni ka che so di ni ko wait nti won ka che ni family ni se o ko wait nti omo do mo nyi mpo so o gana ha mpo nti omo so papa ni se o ja na kwa ya ma na ko no no se ga na wu ba wan ka nti mi ti te ya follow e ko du be bia won se menti ho no e ho no na osie ga ono
1: o fi wa
5: o fi wa won se menti e ho e ho no osie ga ono
1: papa ni po fi o
5: osie no wan se na ta dia anye ni se e ho na no mutu sie ga ono
1: ye urade yesu
7: gala dia beye ye papa
1: so asemwe ya ya kan anya bro chiro anya a friend say togo aya gana nkran ha ya asem ani ya ka nkran ha ya asem ti mi fie ni pa
7: so
1: e wo fie emra be na masa kwan no o mi men so ate nti sisi a onu de busu afo ni so o kuwet
5: o kuwet
1: o mo nti ne nka mo so o kuwet no wo afo mu ani yesiem o ga na ya nkan ha ya ti wa dani ebu afo ama so ho den na e twa so edin pa edin but Awurade kan ho ti e be wie oto bonu amane no ntie bio no ntimi nyɛ tenye wo dia tna wo ne kasa atro dia tro dia tro di e be to wa na wo be say yes we are for a doubt and now
8: 24.com we see the capital. Mene Obana.

adiasete odibonye ni se menyame ama mehu me boni mu wehwe nkwa ho mie gumi so agye mie tio wa me nemu mede manu bebo ni din dada som no ma kuma emu pese me nampo na se me polia ono ara no so mi mu odofu amani ame hu na me din se me wie ya no no esu ame sui ti me se nyame sa ye yi pese me ni wo boni ti na yesu wi ose mi ye bubro nko su ante no ose mi se me ye ya min saida uye bubro nko su awate senya mi si ube ye ya won sei wa.